0: na fashion ah na kana believe no do ya na ho na o bi e di ho na e bi ka dele e ni agora ya o trash
1: o te mandevo de daño coro abunye na kura anya ka hello
2: hello
3: andro cliente na toto ama
1: o toto ama nyegi kedu ki mere prophet prophet
3: o da ma lanya ewe kwali wo gari gogbe eh nizo ka bo kawa ikobetire me ho momela sunday a complain na mse la tora mada bo no bego eh so emba alobe kwawo but nizo ka ke na bo bo bo bo ata kwanye ke buru dime avo futa nwanya to wa lo poro zo mba ko do pa contract ta aga maro teje me wa la chokwa da be buru nwa to ada me po meyo ugula bo la councilor as a matter of urgency ko bia la lo bego ta maro ta ki ji gwere enwen nchekwa adila too much wo akomo akukwa ndre ga akukwa obi atire wala aka na ebe ke me ka trabo we ga gile waya ka bro problem ba tu awa ka wa ka wa ga so tra china ke nyana anya ka o wa ba wa ma ta ego bu na rwa ni tono ba tra no ha ti to no no ba tra no ha o
1: o de mande o prophet
2: de prophet in lo na mu na ha ha ha kpara ana wu nu mo nye ba
1: mele
2: kuturu mo ku ya ha wu maka ma kpali ya ma ugu na bo won nzo kpoziri aso obeku ko so
1: obegu obegu
2: eh ama mu gbu na kula ka bu ko ma idi mi no tu eba
1: hello
4: nka bo rose fm
1: otu a kedu ki mere ta
4: mo mbere ngene mo mi life go ben ja ho zo
2: ya mara ga me bo la ti chi de bede
4: ekele kula ngo klente won ko otu ara ma
1: ya ga sire gi nde wo papu ku ma izi o
4: nde na
1: nka o
4: nka mara la wanne
1: gani hu
4: eja aja omti de bada ehono tundia jine manya ndia na gofono atola vote ndi nke he no bi no geti matema ya banga one ke he mbu eba neke ha neke te efre adego Clintino,
3: Maz, tuko sanga la la kilinti wazi da yo, tuto amano.
1: O tuto amanye gyo ndi wo.
3: Eja, kwa me emana anu wafo voji leje, mwana makandela ama wanyam.
1: Emmanuel, Emmanuel, gani hu?
3: Ya, wola ndandi guwa ya, ndandi guwa ya, ndi wa ya ya selesu. Aikwa se wega garizin, abu ote jidewe jidewa, abu ote jidewa. Tato wo garizin, sandodo mbure muro, abu kwa hamlono, ama mekulu nala.
2: Ya, mekule gyo. Ndi wo.
1: Abonye na kura anya
2: hello
5: Maze Clinton ugebe ototo ama o
1: ototo ama
2: ndewo
1: mami rube rube
5: onye nke mo
1: ndewo ya gaziri ototo ama
5: biko nke nche ni dio no e woke hono woke hono ne na phone ya abara na we toro phone ko aga web te like while wa hu oyiri ya bucket mmiri phone ya ta Yo se ko ta ni me bucket anga were ya. Eh onya hu isi opako kware yo nu na bo na well ko na gi were phone ya. Kwa no ndu ya la la no mbode ko ro na na do wo do de yo mani ho ge mi unya. Nka ha ga. E huru ndi nile na sem na turumbu ga la ti ko ta hu no zo. Jindo mo we ka. Biko obi ade mo ma ngure ra so ara we.
1: O do
5: chori ti yo no ma ze kleze. Onye nke na gi ke pere. E pere ku aka ke pere ihe oriri.
1: Ke ihe oriri ke je ri ihe.
5: Le nda gura ye ku nda happiness je ye gbegure gbe la da problem na ke we kere kwa e fere je ri hi oya un bere ha takwa no mi ya o ye nigeria ye unu bura ina go mo ma
1: o de mande o abu aka na chi state ka no no ne ke ya bu fere ni e fere ka o nyo la gure ga
2: ku ni hello
1: hello ke du ki mere
6: god is good
1: ha elder
6: Ndewo elder, ya mara gị mbola chi.
3: Obi dead.
1: Elder.
3: Oda agala wo na ma da agala. I don't know how you want eka.
1: Ezuku.
3: Ama nge to ba hoda ka de lile nte kanye de famba. Ma ma de para gara. Ele nte mi de. Ma nda ta ra to. Ma de para ke wo. Ka onye ge ba mba ya ga wa. Ogo ni ti ala ogo lebi. E ta ju bi lie. We no lu we gura ge ka to ro ka ka tempro. Oga ba tsari. Oga ba de mi na la ke.